0: 薛平贵是何人呢？
1: 说来惭愧，那薛平贵是长安城外的一名乞丐。
2: 乞丐，
3: 乞丐，
4: 乞丐，
3: 乞丐，
4: 乞丐，
3: 乞丐，
4: 乞丐，
3: 乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞丐，乞